အိမ်မုန်းခန်းစရမင်းမန္တရမနုရှင်းတဲ့ယာဒီကိုအဝတ်ပလဲဟင်ဘယာဒီကိုဟိုက်တနာစရိကရစ်နဇေတနမဟာပရဘုနလမ်ရှင်းတနာမန္တရကိမထဆရဒီကိမိုင်ကိမရီပုနမခေလိုင်းနဖာလောင်ရှုမထကျမခါဆုတိတ်ထုတ်ကိုစမ်းထုတ်ပွားလိုင်းနလိုရှယ်လီ

0: นะว่าแต่ผมต้องนึงบ่าหายเลยก็ดียามทากระจันนิ่ง
1: แต่ยองปานสิได้หิงบ่ฟังจริบเสียไอ้กี่บ้าบ้าด้วยไอ้บุปปี้ลำบากินเนี่ย
0: บ้าบ้าเลยลำดับก็ดีไอ้เงี้ยชีแต่ยองปานสิได้หิงดีเสียหิงลำมวยบ้าบ้าบุทำมวยเชนน่ะนุ่งชี Thank you ให้บ่าว่าให้ยามไล่เลยก็ชัวบ้าบ้ายองผมได้เห็นผมตกไปได้เห็นรู้ว่า
1: บ้าบ้ากี่มาผมได้ยามไล่เนี่ยเหรอหายไปจนงำเดียว
0: ฮัชีไอ้เนี่ยบ้าบ้ากี่มาผมได้หายใจดีไอ้บ้าบ้าบุยามนุ่งชีใจ
2: အဲ့ဒီမင်းအနီယောထန်ဂျုံကောရဲ့ဟိုမန်ထန်ဂျုံလက်တကင်းနီဝိုင်မေမင်းကလိုက်ခိဒရဘထန်ဂျုံဆစီကူမာကိုယ်ဘဘာစီ2003ကဂျွန်ဒလိုက်တမီမဆာကြနာဘမနမရမွေရကကိုပီအီပနီနာလုံကန်မကတာဇဒရဇကဆိုစီဟောဒခွင်းနခံကြရက်ပစီတာအမိုင်းနမခုမဆာစီယမ်ဟိဘာအမစုမစီယမ်ဟောနဘကန်ဘမိဆကမဝေနဟိယမ်နဖာဂီဇူစုတောဘအဒကီမယမ်ကြီးဆေဘာစုယမ်နပမ်ဘမိငွန်ဒစုကထုတ်ပစီယမ်ကန်ဘမိမဝေဟိအဒုနဝတ်ပမတစုလဲလက်တေစီမဝါလန်ဘယာတီဟဘေဝခလွန်ဒဒီအဒုံစီလေဖာဂျီခွေကြီးစီပါလဲမကတိခွေနတောဘငမ်ဒဘမယမ်ဒိုဟဇီအမွေပယ်လန်ဘနမ်ဂနီဟဘေကီအစာမီခန်ဂျေအဒုကမာနပမ်ဇရမ်ဘစင်စီအခုချေစောဘမီဖောဘမီဒုယမ်ဝေဘပါမယ်အတူကြီးစစ်ဖောက်ဘအတူကြီးဝက်ဖန်အတူကြီးစပရစ်တိုခွေဒလင်းကနဒုံလေဂျာရီအိုင်နငစီစမိုင်းနရေဒီယိုကြီးခုထန်ကအိုင်နဖုံဒုတ်စရီစေစကိတ်မန်ထကမတက်တကြီးကလိုက်ဘတ်တကြီးကတာဖီပွဲမငတောင်ဝင်နငဝိုင်ဂျေကနီယေနအိုင်ခန်ဂျေလေဂီဒရဘီပါဘူစုမတက်တအင်းနစိကနာလေဘဝဂျေဆနူဝနအိုင်နခိုင်ဂျေဒီဂုံဘမဆာမဒမနလောရီဘကီယာဂိုင်ဒန်စ်အမ်နစင်ထာနငိုင်းနစ်အက်ဇမ်ကတောဘူမတမ်ဂျေခွေဂျေမနငန်တာနခေါကတနာမနကဆံငကလိုက်ကပါဘဆံပြီးတဲ့နအမိုင်းနရမ်တော့ပြီဒီအမနတော့ပြီရမီတို့ဟိုကြည့်တဲ့အခွေးကဆောင်အကြံတာအမတုံးတဲ့ခုစုစီမတော့တရဒီဟဲ့ဘဝခန်းမဆူဆဲလလေသူနကဲနုမတော့မတမ်းတဆူမဘူအဒုံနင်းဆံငကတော့ရဲ့အဓုကမလိုက်ဂီဒဘစီဒဟိုကြောင့်ကန်တဲ့အဒုကီမတိနဝိုက်တဘရီပန်ဒင်းစတူဒီအဒုံလေဘမယမ်ချေပါတော့ဘမဟာနဆူယမ်ပမ်ဇရမ်ဘမဝေပနိနမယမ်ကြီးတပတ်တော့ဘူတိုလေးဆုံးတယ်လေဘစင်ရင်ဟုံးတယ်လေဒီပါအဝါနာတာဘစင်ဒခွနကဆုံးဘကရီမခရမာကေတမတုံးစေရဲ့တမဟာနဆိုအဒကီဥရကပြင်းပါတော့လို့ဝေကဒရာနခန္ဒနဒီကီသဘက်စင်စီပက်ခတ်ကေနကနခန္ဇရီဟိုဇီဟိုစီကီဝိန
3: အိုင်ဂီမင်းဒေါက်တာလုကရမ်ငိုချာမီတေလိုက်ဖမ်နဝန်ခိသမ်ဘလ်ခုံအင်ဖာလစ်အိုင်ဟူဇိကနာကိုလကတာဒလိုက်ဇဘနီအိုင်ဂီလိုက်ခိဒရဘပပုန်ဂီလိုင်နဇရက်ပါအခွေကသင်းနရက်ပကေယာဒိုမီကူဘတ်စတနင်းစငေအိုင်ဂီပပုန်လိုက်ခိဒဘစိကွန်ထရာဆူရေဒဘုံငစီဘုံနင်းစငီပပုန်နတက်ပီရမ်ဘတံဘီရမ်ဒိုကေယာဒမရူအိဗနိုဟိုင်ဘဒိုငစီဒခန်လေယူဇိကတာအဒိုမတမ်ဒူရာပစ်လီဘငန်အခွေကလတ်စစ်7တမဂဇူဘဝနလောဥပကြီး activity ဒါလောဥပချက်လကဆူအခွေးစဒံပူပြီးမမနာစကူတာမနင်းစအိစနောအနီစဟာပကဆက်လကတော့လောရီယန်ဘာအဒကြီးမီနက်ထုတ်ပခိုတော့ကိုကြခွေးလိုင်းခငိမတုံတရပခွေးကြီးမဟိမစင်တမောက်ပဒဇုအခွေးကြီးပပနာမဟိခတန်တမ္ဘာအဒုရာဒေလရီခတန်ဘာဘာဒုနစနဒေဟိုဇီကြီးမတမ်ဒကြီးဟိုင်ဘခွေးဘာကြီးအဒုကမအခွေးတက်ပြရပဇေမတမ်စနပုံမရီမခိုင်ဒဟုကလီဒေလီရူတင်အဒုကမရီမိုင်မီတတ်ထောကအခွေးကြီးတောက်ကတော့ခွေးဘဝနဲ့ဟင်ကွန်ကိုိုင်ဘနီနာဟင်ကွန်ဒဒမလာကကိုဗီဆလဂမ်အဒကြီးမာဂီတောက်ကတဲ့ဘသဘမယမ်စေအင်ဂျန်သာဘခတ်ပါစီဇုံယဟုလ်မယမတမ်ဒရာအငငမွိုင်းနအလူတန်ဘာဒေဟင်္ဂါမူလာဖွိုင်ပဇေဟေရယတ်မိုင်းနအန်တောရီပဇေခွိဒ် next generation ဒပိဓရမ်ဘဂီပဘုံတုံစီဟိုင်းငိုင်လေးတနသဂလေဘမပန်နစလူဘဂီမနဝရီလီပဇေမပန်ဒီမခက်စေတန်ခိုင်ခိုင်ဒိုကစီနဝီဘီဟာအဒေဂီဥရိစာလိုက်ရဘလေဘကဲလေဒီခုဒီမကတဆက်ဆလောဇီတုံနာtime is money poga di hona wagan ga dawne do khoi di hingon suba tam ga dawni sing khai ba tam ga dawni sak thong ga tam ga dawni namana ba gi mating ju pang ga dawni self service saiba ma phajana tam birame nasinau yam ga di sambu na sana ka no haiba gi si yam na community gi lesson a chobam ne kale adu ma mayam do tas laga hona ba gi matam mangan da ba ai ju nga si di scientist amoina director amoina hi hojik di government of india gi makha da lai ji baba na lai gi dra ba ganda ina tau da ba ya de haiba gi advice mayam do adu ma advice mayam ᱫᱚᱱᱟᱝ ᱟᱥᱤᱫᱮ ᱟᱭᱥᱩ ᱢᱤᱭᱮ ᱢᱚᱭ ᱵᱚᱝᱜᱟᱢᱵᱨᱟᱱᱟ ᱠᱷᱟᱞᱮᱵᱟ ᱟᱣ